Hei taas. Mua on nyt alkanut ärsyttää toi pätkiminen siinä määrin, että mä alaan tehdä loppua. Ja lopetan sen Violent Femmesillä, tai aloitan lopun Violent Femmesillä ja sitten jatkan loppua vielä muutaman kappaleen verran.

Anteeksi. Tuo oli täysin tarkoituksetonta. No mä pilasin hyvä kappale. No, mä yritän paikata tätä. En mä varmaan pysty siihen. Pystymään. Nirvana paikkaa aina. Moderate rock.

mä oon edelleen aika pahoillani siinä Violent Hennosen pilaamisesta. Mutta kun mä oon nyt pilannut kaiken, niin mä voin oikeastaan pilata kaiken lopuunkin. Ja soittaa Kyöstille kappale, jota se et toivonut, eikä se todennäköisesti halua kuullakaan sitä. Mutta tää sopii Kyöstille tosi hyvin.

Mikrogels. Vielä. Voisin jotain. Tässä joutessani. Kohta vois lähteä vakkariin. Seuralaiset saavat ilmoittautua. Nyt kuitenkin vielä. Ravionettes. Hallucinations.

10 parasta.

0: Poxa, já para lá.
1: You messing with the wrong nigga this time.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Oh.

Thank you.

Yeah, I'm going to get it.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Jees, jees. Annetaan aplodit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehellistä aplodit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan aplodit Arelle suoraan Jyväskylän ketoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Joo.

Hoppe! Hyvä! Mitali kaula vaan! Ja pisse tulee! Näin on! Pistä scratching! Moika, pyydetään ilmaan! Vielä kerran! Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin, kello 20.45, pleissi aukeamiseen varttiin. Olo ei jos karppi känni lila liian tukeva, juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne, MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa, hanat auki. Nyt

asiakas ihanne, koska ne ei halu enää myydä kesäsijalle. Mä halu kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielen vikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein.

asiakasihanne. Aina kun tupleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Porsche oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane!

0: Le pico de Quitos. Yeah. Play forever. Kiitos Larenke. Ei vieläkään porttikielto. Hyvä oppe.
1: Arvostunut flanellipaitaa.
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa. Oore. Oore. Oore. Oore. Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiin vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: Karse vie tähän ravintolla, se on läsiksen ala kartee. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

ottaa läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee vie. Tää ravintolas on lähtiksen alakarte! Oho. On.

0: siinä, no ei. Täällä ruoka ei oo karsee, vie tähän ravintola, se on lähtiksen ala karteen. Yeah. Ei se mitään. Hyvä ketto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolaa.
1: Ei, ei. Varresta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi.

silti ilosta sylje, surusta sylje, kun sylje, niin mikki märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii, on aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria, stepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria. Parempi varo, kun astun taloon. Sillä on sekaisin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietät mun

Pusse ja sussa on et meikä on rehti. Meikä poikus lähti ilmaiseksi. Edelleen stepa, edelleen ketoissa. Edelleen kengät väärissä ja loissa. Edelleen meikä etenee. Ei kusta päästä, se on PCP. Edelleen

0: Boom, boy.
1: Alrighty, make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pierskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin, kun minä sanon lotto. Te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto, lotto.

que tu es belle. Ja sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, et me tuu Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätki, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kukaan vastaa väittää. Maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

Saad kiiresti kiinni. All right. Me kuuntelin yks päivä Yle X Raatia ja Mariko haukkui ton biisi vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no, en minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

ต่อไปAlright. Alright. Seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: noche.
1: Mira esto.
0: All right, heitetään lapilainen Scarface. All right, mut meikä tarvii teidän apua.
2: Ota suudella. Kuole sokerin tauti, koikein gangsteri.
3: No varullas!
4: Yo, let me say what I came here to say.
2: Silti luulet olevas joku talipeli, mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
5: And it goes niin like this.
0: Alright, alright.

All right. Se oli sitten gangsterrappi. Alright, ja seuraava biisi. Menee tätä naisille.

0: Ja Bugs und Bemut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa. Pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

laita. Heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? Alright, alright. Vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu. Tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään. Uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu. Ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu. Vähän niinku. Alright, vähän niinku jotain semmoista.

että maailma yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Olaan. Alright, lähdetään liikkeelle.

0: Evangela.
1: Alright, tää seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

pieni, jossa pieni väestö elää. Maailman suurin niin kuin Barbra Streisandin nenä. Missä oot, edusta mistä tuu? Siksi setti on läski niin kuin Nalle Puu. Koti

Kela, pikku, kela, pikku. Kun minä sanon pikku, ken sanotte kyllä, pikku, pikku. Kun minä sanon Jyväs, te sanotte kyllä, Jyväs, Jyväs. Paljon rakkaatte Jyväskylään, Sodankylään, Pikkukylään. Arat, kiitos. Arat, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia Jyväskylään, kiitoksia.

Terve. Tämä on Radio Hearin yölähetys.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

hyvä radiohearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisiin kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

Joo. Se on ihme, mitä kaikkea saa aikaan sille ihan kasailemalla tälle metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanois noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaa jonkunlaisen studion, mutta on tää kyllä aika epävarma tää kuoppastudio. Katsotaan miten menee.

maailman halvimmillani. Kuka tot noin? Kuka lähtee vikaan laittakoon mun valot pois? Mä oon just niin hyvä, ku voin olla nyt. Anna mennä, anna olla nyt. Vanhempi ku huomenna. Aina ollu ovi auki, aina avoin eilisen puolella. Mersio, perversios. Totuus on vedoksi se ikivikas versios. Ota vika illan velaks. Paja majassa ku muutosta venas. On planta geenit niin sekas. Pela lukosi ku Bauhausi delasi. Toxic Avenger. Ruma jälkeen ja ennen. Ja mitä tulee tilalle? Vanhene, mee pilalle.

puolet ajasta, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke, mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellasi otetaan nuorena. Sit tulee päiväunet, kun alkaa pelätä vuodetta. Niinku joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Joo, katsotaan miten tämä menee. Muistatteko vielä, kun oli pääsiäinen oli tuossa? Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

Miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkähän ei saa lähteä, että se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että ethän mene.

Hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopa kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhaillut. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaan ja hyvä niin.

0: tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisin aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä, että pätkii ja soi kassu, messu. Mä luulen, että nyt ollaan ylitetty joku todellisuuden ja ei-todellisuuden raja. Ja meillä ei ole silleen mitään hätää, että tämä kaikki, mitä kuulette, on tarkoituksenmukaista. Eli jos siellä katkeilee tai muuta, niin ei, älkää huolestuko. Asiat on ihan hyvin. Everything is nice. Se oli harmaa pää tikka, joka sinne aiemmin nakutteli. Kuuntelet Radio Häärin yölähetystä.
1: This one's called Nelly the Elephant.
2: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä on teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radiohäirin yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käynti on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika isoon ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä sen jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta Sampo ja Saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet nuuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppoopurkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin on, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana. Sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry. Varsinkin jossain isossa kaupassa. Ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksii. Ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakaatissa itse kullakin. Ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös siihen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eli eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat etenee, niin meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen. Ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin, minkäs teet.

Joo. Semmoista. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä, kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tämähän on aika erikoinen tämä radiohearku. Tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Bomba S.

Ja mitähän muuta? Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tää on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulle tässä seuraavana.

Se oli Fatboy Slimia, aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Evelina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille ei jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöin. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhteen. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

0: Se, mitä itse ehkä eniten odottaa, on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tämä on aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kielletty. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin. Mutta festareita. Ikävä.
1: Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin. Jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laulamaan.

Joo, tota... ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömaalta 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanoisi. Ja tota... Oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nythän se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja... No joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Radio Her jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manco Hal ja sitten brasilialainen Os Mutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

Ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro. Ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se, mikä tuolla taustalla laulaa, se on se, mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Hyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Et jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kaikkeen. Ne ei anna kasvaneen hymyen, päivää, tulta. Kuut seisovat tyyni.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

Tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pystyi käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvia, jonka sai opiskelijahintaa ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen, NS-klubi.

Come on, girl.

Onkohan muka? Ehkäpä ei, tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi, jännä, kun tuollaisia, tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niin kuin iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia, tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä sinne, no joo, en nyt tiedä. Ihan kiinnostavaa. Mutta pidemmittä puheita, mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niska, että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia, hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: Mày là xe số rồi, mày là xe số là cao gì? Mày là xe số rồi, mày là xe số là cao gì?
1: No joo, se oli Square Pusser, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä.

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jossa oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Et tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika 1BC oli viime vuosi, eli niinku before corona. Ja nyt on niinku taas nolla-aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta puhtaalta pöydältä paukutettiin menemään.

0: Jahas.
1: Nyt sammu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tosta noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä monikertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstai välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisi on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailman lopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkunlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedätte.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa antaa olla vaan sinnitellä.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä Radio Hearin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja

keikka alkaa tästä pikkuhiljaa ja... Ei. Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään ja se on yhä semmosen Emma-koiran inspiroima kipale.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

0: Kiitos. Ja sitten joo, seuraava biisi.
1: Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset terveiset mikkaajat. Kiitos.
0: Semmonen ja sitten uudestaan.

0: Ja meni vähän tuota tupla tempolla, mutta...
1: Ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Ekkonen, mitäs tuossa lukeekaan?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, awesome.

Kiitos. Sitten pari tämmöistä aika vanhaa biisiä. Nämä seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tämä on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamies? Vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei. Tätä ei kiinnostanut. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä. Ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Usi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Ja kuulostaa, kun me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, tai että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tai että on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 1998. Mutta no, se oli sitä aikaa. Ja sitten soitetaan tämmöinen vanha biisi tähän väliin. Tämä kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

Kiitos, oli aivan yksi ja pakoon. Ja oli tämmöinen. Uudelta levyltä tämmönen kipale. Vesiposti suihkuu.

España. Niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimmista, mitä tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja näistä semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: Soittoaika, niin me soittaa yksi biisi vielä.
1: Kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä. Joo.
1: Yes.

0: se oli kaikki hepäröi ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille.
1: Adonis.
0: Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

Geht das bei dir? Jesus hörst das. Brailla ja to. Kaikkea hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti, mutta...

No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saatiin ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä. Annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dallin Deo. Vielä kerran Dallin Deo. Saman tien. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dallin Deo esiinti? Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry, hyvä jäbät, kiitos siitä. Jatsbar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille aplodit. Raikuvat aplodit, pyydän. Something Else, vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpan takaa. Kyösti ylikyly. Ja aplodit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkittuperäti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään, National RGB. Ja heistä, heidän edessään Timo Lassu, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassu. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4:00 asti. Täällä voi niinku tanssia, ja tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että täällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesää jatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walkover-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.

0: Hyvä radion kuuntelija. Aloin tässä yllättäen lähettää. Mulla ei oikein ole tässä mitään mikkiä ainakaan vielä kunnolla paikallaan. Ääni, minkä kuulet, tulee tietokoneen omalla mikillä, mutta ehkä tästä jotenkin selvitään. Pahoittelut, että olen ruosteinen. Meillä on tässä lähetyksessä mukana myös Richard Kissa. Richard, sano jotain. Richard, Richard, älä syö sitä. Richard,
1: älä syö sitä. Älä syö sitä. Sano jotain. Richard. Sano.
0: Noniin.

puhdas sitä vettä. Filosofia hän taitaa, hän lukee taidekirjaa.

nem, hit ki nem. Kun tuskali vallannut sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissa hän vastaa, kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkivat.

No niin, nyt löytyy mikrofoni. Tykkäättekö te siitä, kun ihmiset puhuu tällä tavalla tosi lähellä teidän korvaa ja samalla syö? Minä en. Jos joku on sellainen kuin minä, niin arvostaa sitä, että lopetan tämän puheen tältä erää tähän.

millaista olisi elää maailmassa tai yhteisössä, jossa kaikki olisi hyvin ja tasapainossa? Sitä ei kyllä kukaan koskaan.

yllättävän luonteva jatko. Joskus asiat menee niin. Syyskuu on tullut ja puoli vuotta taas pitää kestää.

No niin, hyvät kuuntelijat, jos teitä sattuu siellä olemaan. Seuraava kappale on Henkalle, jos hän sattuu kuuntelemaan. Henkka on lähdössä kaupungille. Kertoo meille, että ikä alkaa painaa, mutta että tapahtuisi monenlaista, mihin ne olisi kiva mennä. Ensin ambient-iltaan, sitten reiveihin. Kyllähän vanha jaksaa. Ikää ei ole, on vain iättömyys.

No niin, ja kuuntelet Radio Hearia, ja silleen kello on 22.35 lauantai-ilta, Marekoski-studioiden yölähetys.

Hyvä kuuntelija, viimeksi kun mulla oli lähetyskissa, lähetin silloin kanssa ja enemmänkin yölähetyksiä, niin se kissa oli nimeltään Kara, joka taisi olla silloin kun aloitin yölähetykset 16-vuotias. Nyt mulla on täällä tällainen Richard-kissa, joka leikkii tuollaisella vikisevällä hiirellä, kuunnelkaa.

leikki äsken tuollaisella vikisevällä hiirellä. Joo. Niin, Richard on parin viikon päästä 9 kuukautta vanha ja se on vähän hiljaisempi kuin Kara, mutta ei täysin mauton kuitenkaan. Paitsi nyt kun lähettää, se on ihan hiljaa. Ette te varmaan edes usko, että täällä on kissakin.

No joo, tänne tuli nyt sellaista kuuntelijapalautetta, ja se on tietysti valitettavaa, mutta siihen liittyen pakko tunnustaa, että osallistui ehkä itsekin äsken tuohon hiirellä leikkimiseen. Mutta en yksin. No enimmäkseen yksin.

Hyvät kuuntelijat, vaikka tällaiset... Joo. Noloako lähtee seuraava kappale soimaan kuin taustamusiikkina? Eihän mikään ansaitse sitä kohtalo. No niin, unohtakaa se. Mutta ainakin äsken ylittyi sellainen tietty raja, ja vaikka Radio HR ei ole kaupallinen radiokanava, meidän pitää kuunnella meidän yleisön toiveita. Ja valitettavasti äsken meillä ylittyi merkittävä raja, eli kuuntelijoita on yhteensä 5, joka on niin paljon, että tässä vaiheessa pitää tehdä tuotesijoittelua. Tässä on Puiset heilat -yhtye ja se esiintyy Hösteillä. Soitetaan kappale 50-luvun Amerikkalaiset metsät. Mutta muista kuuntelija, tämä kappale on tuotesijoittelua.

Anna minulle olutta. Tästä tulee pitkä yö. Tapasimme Gangesin rannalla Benarisissa. Satut virittelivät sillumeita ja katselivat jalkapalloa minitelevisiosta. Ja minä katselin kanssasi mailleen menevää päivää. Sinä olit töissä Berliinin Tempelhovin hautausmaalla. Ja minä päiväämättömien kirjeiden kantajana Tanskan Aarhusissa. Ja sinä kysyit minulta, miksi ihmiset meillä pitävät valoja öisin. Minä sanoin meidän ylläpitävän keskiaikaa pitkitetyssä katedraalin valossa, vaikka minä mitään tiennyt. Me olimme vähän yksinkertaisia ja vähän hujan hajautettuja. Ehkä minun tummennetut lasini olivat hätävarjelun liioittelua siihen aikaan yöstä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Muistan, miten pidättelit naurua, kun makasin kelteisilläni leiripaikalla, joen rannassa, Sikkimin Joksumissa. Ja pikkupussillinen ranskalaisia vuoristokiipeilijöitä singahti siihen kuin tyhjästä. Ja muistan, miten minua kuumotti, kun kerroit rakastelleesi satunnaisen katuilveilijän kanssa Pariisissa, vaikka minä luulin sinun olleen äitisi kanssa Roomassa. Omista luvattomista poissaoloistani minä vaikenin, töistäni vailla tarkoitusta, unista vailla tavaraa, leikin ristiin rastiin nimettömillä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Naisten kimeän laulun keskeltä kuulin junan. Kuulin vanhan höyryveturin puuskuttavan. Asemalaiturilla vanha nainen kyykistyi viereeni, nosti hameensa ja vartosi tovin. Noro tuli. Käänsin hänelle selkäni. Hän tuskin muisti minun koskaan olleen olemassa. Koksi haisi. Lapset kirmasivat pakoon ranteet ja nilkat helisten. Julkisessa käymälässä vesi tippui sinkkiämpäriin ja sanoi, go!

tulee pitkä yö. Muistatko mitä vieraita me olimme KA-rantakasinoilla? Riikkamaelämysten ja konejumputuksen keskellä. Merkillisillä rekottimilla kalustetuissa hotellihuoneissa. Hyväntekeväisyysilmeet basaareissa ja toreilla. Kumarat työ.

selin sinne dieetteineen, turistit ennustettavine aikatauluineen, eriskumisina ryhminä liikkuvat kameraseurueet, leekomaisesti liikehtivät purret Intian valtamerellä, tuliapinat varastavat tupakat heti kun silmä välttää, ja illasta toiseen kädettömät uuskiinealaiset ihmissyöjät tanssivat suuren nuotion äärellä meille. Illasta toiseen kädettömämpinä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. En ole kuullut sinusta vuosiin. Ovatko sääresi yhä karvaiset? Onko poskissasi yhä ne suloiset hymykuopat? Oletko yhä kanssani eri mieltä siitä, mitä aamuaan tunneilla tehdään? Nyt sinä olet järkyttävän kaukana. Olet 7000 kilometriä honkkaavaa rautatietä. Olet kauempana kuin Timbuktu. Asut varmaan jonkun saksalaisen insinöörin kanssa Münchenin esikaupungissa. Ja taatusti sinulla on ainakin 4 lasta, joista kaikista tulee insinöörejä. Nakakäärmeet nuokkuvat akasia pensaissa kuin unohtuneet päällystakit yökerhon narikassa. Kello on takaperin jyrkänteellä.

0: Ja näin iskee se hetki päälle, kun yhtäkkiä kappale loppuu, eikä mieti mitä tehdä. Mulla on tässä yksi hyvin tuolla suolakurkkublogissa menestyneitä suolakurkkuja syötävänä tässä samalla kun lähetä. Tällainen venäläinen suolakurkku, aika hyvä, sai 8/10 siellä suolakurkkublogissa ja aika harva kyllä saa ja ihan ansaitusti. Tämä on tällainen maitohappokäymisellä pyöräytetty kurkku. Sitten tuossa aiemmin oli myös viinilehtikääryleitä, mutta ne loppu. Ja oliiveja, delfi-oliiveja. Kerrotaan nyt nämä tuotemerkit näin. Sitten mulla on tällainen hämmentävä viini, joka on erilainen kuin mikään missään, mitä mä oon aiemmin testannut. Testannut viinejä, joo. Kiinnostava. Katsotaan, puhutaanko siitä myöhemmin. Mutta Richard, nyt olisi sun kommenttien aika. Kerropa jotain juttua meidän kuuntelijoille.
1: Richard,
0: sano jotain. Eikö mitään? Sano nyt. Olen pahoillani, mutta Richard ei vieläkään suostu sanomaan mitään. Kello on 23.07, ilta on vasta nuori. Kävin tuossa aiemmin juoksemassa vähän Jyväsjärveä ympäri ja kuuntelin radiolähetystä Ylen Ykköseltä, jossa keskusteltiin asioista. Sitten kuuntelin What the X-festivaalin jotain örinäbändiä, joka soi yllättävän lujaa tuolla ympäri Jyväsjärveä. Ja lopuksi kuuntelin Jukka Nousiaisen levyä, jota aiemmin olin kuunnellut lähinnä kasetilta ja nyt kuuntelin Spotifysta ja se kuulosti kyllä erilaiselta. On kiinnostavaa, millä tavalla nykyisin musiikkia julkaistaan tavallaan 3 kertaa. Julkaistaan kasetti, julkaistaan CD tai Spotify-versio ja sitten lopulta vinyyli. Kaikki voi kuulostaa ihan eriltä. Ja nyt Richard sanoi jotain.
1: Richard sanoi.

Hyvä kuuntelija, kello on 23.20 ja en ole enää itsekään varma, onko täällä lähetyskissaa vai olenko yksin. Kertokaa minulle, mihin kannattaa tänään mennä Jyväskylässä. Tuntuu, että täällä ei ole ketään missään.

Teemu Takatalo kanssa tällainen Höstfest-tuotesijoittelu. Uudella bändillä, uudella projektilla mukana. Itselle ensimmäinen kerta, kun näkeekään tuolla tavalla. Mutta missä Richard on? Richard on mennyt nukkumaan tuonne mun yhden kaapin päälle. Ja Richard, sano jotain. Richard! Ei se sano mitään.

Kuuntelet Radio Herrin Murekoski studioiden yölähetystä. Kello on 23.39. Richard nukahti juuri tuon

0: Onnes. Onnes on.
1: Rickard. Sanoisit edes jotain.
0: Rickard, sano jotain. Sano vaikka miau. Rickard. Rickard vaan nukkuu. Kuuntelet Marjakoski-studioiden yölähetystä. Studiossa Kyösti ja Rickard. Mutta Rickard vaan nukkuu.

Hän oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta.

kymppikuvia. Oli pakka essiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodasta.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät

eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.
1: Richard vaan nukkuu. Minä mietin, mitä tekisin elämässäni ja myös tänään. Onko joku täällä Jyväskylässä menossa jonnekin? Voisin ehkä liittyä seuraan.

Terve. Olemme saapuneet sunnuntain puolelle. Mikä erottaa sunnuntain lauantaista? Monille se ero on siinä, että seuraavaan päivään liittyy velvollisuuksia. Kuinka outoa onkaan jakaa maailmaa tällaisiin päiviin ja päivien nimiin ja tapoihin elää päiviä. Siinä vaiheessa, kun työ on tuolla tavalla myytyä aikaa, jollain tavalla kaikki ollaan epäonnistuttu. Mutta kaikkihan epäonnistuvat kuitenkin. Elämä on kuolemista. Kaikki ovat onnellisia, jotka saavat tehdä sen itse.

0: Hyvää iltaa, tässä jälleen urheiluruutu. Penkkiurheilijan ei tänään ole tarvinnut mietiskellä tekemisiään. Lienee itsestään selvää, että täällä kotimaassa pakkanen on ahdistanut urheilijat sisätiloihin. Siksi aloitamme tuoreilla uutisaiheilla.
1: Urheilusta hyvää iltaa. Monenlaista pudotuspeliä on TV-illassa luvassa. Niin, näkemiin.
2: Tää lopuksi vähän harvinaisempaan lajiin. Siihen asti näkemiin.

Hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette urheilijoista? Mulla itsellä oma isoveli esimerkiksi oli sellainen kunnon kilpaurheilija ja sitten näki monia muitakin kunnon kilpaurheilijoita ja sitten telkkaria on kattonut ja ainoat urheilijat, mitä siellä näkee, on sellaisia kunnon kilpaurheilijoita. Että niin se on vähän mun mielestä sama juttu kuin se, että ainoat muusikot, joita näkisi, niin on sellaisia, jotka osallistuu johonkin viulukilpailuihin ja laulukilpailuihin ja muuta. Että varmaan jossain myös sellaisia ihan vaan urheilun vuoksi urheilijoita, jotka on ne kiinnostavin porukka. Ja heitä ei kyllä näe.

Arvoisa kuuntelija, tämä Sururin sydän ei kysy lupaa -kappale oli niin pitkä, että vastoja aiempia puheita en mä jaksa kyllä enää lähteä mihinkään, vaan jatketaan lähetystä. Toistan, lähetys jatkuu. Ei jaksa lähteä mihinkään. Toivottavasti sinäkään et.

Nebi mani non solo percorrono la tua delizia, ma rami e terre, frutti e acqua, la primavera ce amo, la luna del deserto, il petto della colomba selvaggia. Sami Luella Kikuli ojossa naisen suussa herkkä elin kuin taivaan laskevat meret, jotka sateena tippuvat kuin vulvan halkaistusta puolikkaasta persikan. Ja jos karvat hajaisi pois, niin erosion vaikutuksesta pikkuhousut kastuisivat ja amore, quando ti tocco, le mi mani non solo percorrono la tua.

0: kymmentävälle yksi.
1: Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut vartavasti tätä varten. Ja mä oon alun perin tehnyt siihen muukilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassot ja hamon urustimet päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso arpin syntetisoija, jolla soitetaan bassot.

tulee välisoinnut, tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo ääninen.

sähköurut ja polkonnet sekä myös kellot. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan

taas. Sehän loppui jo. Avautuu aikaa keskustelulle. En ole valmis siihen. Tänään oli ajatuksena, että lähtisi käymään jossain. Eilen oli ajatuksena myös, että lähtisi käymään jossain. Loppujen lopuksi, aina kun on sellainen ajatus, niin ei tule kyllä mentyä yhtään mihinkään. Sitä voi koskaan tietää, olisiko kannattanut lähteä. Mutta ainakin selviää kotiin, kun pysyy siellä.

kuuntelet Madekoski-studioiden yölähetystä. On sunnuntai, varhainen sunnuntai. Päivä on pitkä. Teille on väliä viikonpäivillä, niin aikaa on. Jos taas ei ole väliä, niin mitä väliä?

ahí va, ahí va.

Rickard. Rickard. Rickard. Rickard.

0: Patria libre.
1: Patria o muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me Hyvä. Toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria o muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans. Ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa, Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist. Und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää!

Echo. Thank you.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi-indie-poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tämä bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rehistori. Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi. Eikä sellaisia merittejä saa, ellei välillä puntsi.

0: Kiitos.
1: Jee, uusi kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

Koszt.

0: Guido. Yes.
1: Mä haluaisin lisää tähän mun listaan, että mä oon niinku sit perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

vaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta aikaa.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtyeen nimeltään Valonkantajat. Vuonna 2010 aloittanut kokoonpano soittaa musiikkia, jossa sekoittuvat rock ja perinteinen heavy. Yhtyeeltä on ilmestynyt muutama single, yksi EP sekä kolme pitkäsoittoa. Studiolle on saapunut tuorein pitkäsoitto marraskuussa 2017 Päivän valon näki-albumi nimeltään Vastavirtaan. Soitetaan Valonkantajien tuoreimmalta Vastavirtaan nimiseltä pitkäsoitolta raita numero 6 nimeltään Valmis lähtemään.

Seuraava äänite on saapunut yhtyeeltä nimeltään Maladi. Maladi tarjoilee kuulijoille progea, joka nojaa vahvasti kotimaiseen 1970-luvun progressiiviseen rockiin. Toinen toistaan pitkäsoiton kappaleista vastaa koko yhtye. Saatteen mukaan uuden äänitteen monikerroksisuus pidentää albumin ikää runsaasti. Poimitaan Maladin toinen toistaan äänitteeltä soittoon raita numero 4 nimeltään Etsijän elinehto.

Seuraavan promokirjeen päällä lukee Runneltu. Runneltu yhdistelee metallia ja HC-vivahteita, kokoonpano saapuu Joutsasta. Yhtyeen uralle mahtuu 3 demoa, 2 pitkäsoittoa sekä EP-julkaisu. Kirjasta paljastuu yhtyeen EP-julkaisu nimeltään Aivotyömaa. Poimitaan ohjelmaan Runneltu yhtyeen Aivotyömaa julkaisulta kappale nimeltään Soitamme musiikkia. Sää!

Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Roots-ryhmä nimeltään Joensuu Riihimäki. Single tarjoilee maistiaisen heidän kolmannelta albumilta. Joensuu Riihimäki sai edellisellä julkaisullaan hyvää nostetta uralleen, äänitteet vastaanotettiin erittäin positiivisesti. Nykyisin nelihenkinen kokoonpano on toimittanut studiolle Keep on Marching-nimisen single-julkaisun. Kappale on lohkaistu yhtyeen joulukuussa 2017 julkaistulta High Water-nimiseltä äänitteeltä.

Seuraava promoäänite on saapunut Joensuusta laulaja lauluntekijältä nimeltään Kelia. Studiolle on lähetetty soolona ja yhtyeen kanssa esiintyvän Kelian ensimmäinen omista lauluista koottu albumi. Lauluja pienestä huoneesta -levy on saatavilla sekä CD-levynä että digitaalisessa formaatissa. Poimitaan Kelian lauluja pienestä huoneesta -levyltä soittoon kappale nimeltään Tuuli.

siis keltaisella vilkkuu, mut mä voin laittaa kovemmalle. Kuuluuko nyt paremmin? Entä nyt? Kuuluuko nyt? La la la la la. Puhe kuuluu hiljaisena kuin torakan huuto. Mitenhän mä saisin sen kovemmalle? Miten mä saan sen kovemmalle?

Men det är snutt. Guska nytt. Nytt. Inte nytt. Nytt, nytt, nytt. Nyt. Pitäis nyt särkeä. Mut tää särkeä nyt, haittaako se? Niin mä puhun Kyöstin kanssa. Irkis. No, mulla välkkyy punaisella, mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä se ei haittaa. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Terve. Mä lähetän popcornia taas. Hiljainen vieläkin. Hankkikaa mulle parempi mikrofoni, niin saatana. Lähetän. Onko sulla main outputin volat täysillä? Oho, ei oo. Nyt on. Sori. No niin, nyt kuuluu. Kiitos Kyösti teknisestä tuesta jälleen. Tää on joka kerta yhtä vaikeaa. Pieru.

0: Kiitos Kysti. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Nyt mä aloitan ihan omin voimin. Eli popcornista päivää. Lähetän teille L7. Tässä...

olisivat pöhinä tästä mummikista, mutta eläkää sen kanssa. Mä katsoin 2 viikkoa sitten sen tosi, tosi nynnyn elokuvan, jossa laulettiin karaokessa tämä Pixiesin kanssa.

Sorry, was ist das? Ja. Mulla on vähän Facebook-ongelmia. Jos joku osaa selittää, että minkä takia mun profiilikuva ei näy muille ihmisille kuin muille itselle, niin ne voi selittää sen. Tajuu. Mutta mä en ole suunnitellut tätä lähetystä yhtään, niin mä tää käy vähän tälleen spasti. Mutta soitan Kim Wilde, koska se sopii tähän tosi huonosti. Kun mä leivän sen.

lisää teknisiä. Nyt on vissiin pätkässä jo 2-3 kertaan tämän lähetyksen aikana. Mutta mä en ilmeisesti voi vaikuttaa asiaan. Mitenkään. Joo. No jos se siis pätkii tosi paljon, niin mä vaikka lopetan tän tähän. Tai siihen, kun se seuraavan kerran katkaisee, koska jos se nyt jatkaa sitä, niin multa irtoaa pää. 22 pistepirkkoa.

Ensimmäinen oli Holly Beth Vincent ja tuo jälkimmäinen Slitse ja seuraava Motelsia.

Kolme karskea kuuntelijaa on nyt. Voisin soittaa teille vaikka rakkauslauluja, mutta en soita. Sen sijaan...

Dear lunch, teenage Jesus and jerks, aiko ajoilta. Nyt ei vissiin pätkinyt. No, pääasia, että parhaat jutut meni pilalle. Nyt Alien Sex Fiendi.

tässä taas. Mä en oikein tiedä, mitä tällä nyt voisi tehdä. Ei varmaan ole mitään. Saatanaa! Joo. Mut ennen kuin ollaan itkeä, niin soitan

Ei taas. Mua on nyt alkanut ärsyttää toi pätkiminen siinä määrin, että mä alaan tehdä loppua. Ja lopetan sen Violent Femmesillä, tai aloitan lopun Violent Femmesillä ja sitten jatkan loppua vielä muutaman kappaleen verran.

Anteeksi. Tuo oli täysin tarkoituksetonta. No mä pilasin hyvä. Hyvä kappale. No, mä yritän paikata tätä. En mä varmaan pysty siihen. Pystymään. Nirvana paikkaa aina. Moderate rock.

Mä en tiedä, aika pahoillani siinä Violent Femmesin pilaamisesta. Mutta kun mä oon nyt pilannut kaiken, niin mä voin oikeastaan pilata kaiken lopunkin. Ja soittaa Kyöstille kappale, jota se et toivonut, eikä se todennäköisesti halua kuullakaan sitä. Mutta tää sopii Kyöstille tosi hyvin.

Mikro Girls. Vielä. Voisin jotain. Tässä joutessani. Kohta vois lähteä vakkariin. Seuralaiset saavat ilmoittautua. Nyt kuitenkin vielä. Ravionettes. Hallucinations.

10 parasta.

No niin. Terve. Terve. Onkohan tää nyt? Laitetaan vielä vähän isommalle. Vielä. No niin, nyt on aika isolla. Tervetuloa tänne Radiohearin Tapanin päivän aamu hetkiin. Kuunnellaan nyt tätä Massive Attackia.

Joo. On kyllä. Joulu mennyt taas. Kovin jouluisissa tunnelmissa. Tämä joulu on aina ihanaa aikaa. Mutta nyt on jo Tapanin päivä. Paljon onnea Tapani Ripatille ja muillekin Tapaneille. Tapani tunnette jo. Niin. Terveisiä Oulusta.

Baby, call me, battle. Kuka kuolee korvaamaton, kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun päättyy tää, muisto vain jää.

Joo. Anna ei kuulemma jaksa kuunnella noin pirteitä musiikkia, niin vaihdetaan kappaletta johonkin masentavampaa. Tää on kaikille meille. Tää on kyllä paljon parempi.

toi kyllä ihana, ihana kappale, eikö ookin? Kyllä. Mulla loppu viini, mut mulla on kalja tuolla.

Siinä oli Ramones. Pitää nyt laittaa nämä kokin asetukset kuntoon, mutta tärkeimmät asiat ensin. Kyllä se tästä. Ei täällä on kaikki oikein. Valmiiksi. Eihän tässä sitten ole mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Tarvii vaan etsiä biisi. Joo, tää on kyllä pirtsa.

jännä vuosikymmentä 2010 olluna ei hirveästi ole ollut hyviä tapahtumia, paitsi meikällä. Mulla on ollut paljon hyviä juttuja.

Joo. Mitähän 2010 tapahtuu? Oletteko miettineet? Voitte soittaa tänne lähetykseen ja kertoa. Numero on 666.

Otto per avvisi. Mä en kyllä tajua, mitä tuollaisessa musiikissa on idea. En tuossa ole mitään järkeä. Mitään järkeä. Karjala takas.

0: Ed. Malo ima.
1: Tällaista amatöörimäistä musiikkia. Kun on vaikka Nikoa seuraavaksi.

Drinki, inki. 4 senttiä konjakkia, 2 teelusikasta tomusokeria. Suurusta ainekset perunajauholla. Käy sivassa.

Paska loppu, tunnelman vie. Mutta alkuperäinen kyllä palauttaa. Kuuntelet Radio Hearin Tapanin päivä alku. Joulu on ohi ja siihen taas yli 300 päivää. Se on taas sitten. Mutta nautitaan näistä hetkistä. Kevät, kesä, syksy, joulu.

Jos me nukumme yhdessä, niin ehkä kaikki on paremmin. Mitä luulette? Onko se niin? En kyllä itse tiedä. Tässä on Smashing Pumpkins.

Raivostani huolimatta olen silti rotta häkissä. En mä kyllä tajua, mitä raivo yleensäkään auttaa asioissa. Yleensä kannattaa enemmän olla säälittävä. Se on paljon tehokkaampaa. Säälillä saavuttaa kaiken. Hyvää joulua, Radio Herkku.

on kyllä sairas biisi. Making love with his spider. Rakastelee nämä häkkinsä kanssa. Tätä homomusiikkia. Meikä vihaa homoja. Minä enkä vihaa. Itteni meikä vihaa. Vielä enemmän kuin Radio Hearia.

Mitä saitte joululahjaksi? Tiedättekö, mitä mä sain joululahjaksi? No, mä sain joululahjaksi pari tosi hyvää kuppia, sellaista savisia, sitten pari elokuvalippua ja popcorni lahjakortin. Ne oli kans hyviä. Sitten mä sain rahaa. Ja rahaa mä rakastan. En muuta.

En tiedä, mikä siinä on. Onko se tää, että juoma alkaa olla lopussa? Mut jotenkin toi biisi alkoi itkettää. Oli aika lähellä, että olisi tirahtanut kyynel. Silmä.

EB on siististi cool. Tämä seuraava kappale on Jyrille. Ja muille anteeksi. Tää on rekeitä. Nyt jointit esiin. Kaikki nyt.

Celita, Celi Celi, Araselita, on Silita mua. Niin hyvältä tuntuu se vain, wow. Araselita, Araselita, on Silita.

0: Ira, Edu Kehäkettunen, alias Pukka G, DJ Peppu Pano, alias Pikku Poika, ja Asa, a.k.a. Roihuvuoren Poika.
1: Se oli Karvattomat koirat, Kari Peitsamon remix. Anteeksi Sami Louhela. Miten tää, toimiks tää yhtään jätkää, tieks? Come on baby, yeah.

Joo, se kappale kertoo Asosta, joka voitti PP. Aso on karvaton koira ja BB on vielä karvaton poika. Onnea vaan Asolle, joka voitti BB. Tämä on meille kaikille. Meille kaikille. Jotka ollaan samassa.

Anna lapseen raitis joulu. Mä en tiedä, mitä se sillä tekee. Tai siis kukaan lapsella. Joo. Kuuntelet Radio Hiari joulu spesiaalia. Täällä on aika kova meininki. Eikö?

Aikuisten kesken emme ole vuosiin ostaneet lahjoja toisillemme. Eikä lottovoitto muuta joulun kuviota käytännössä mitenkään. Joulupöytä laitetaan tavallistakin koreammaksi. Ja perinteisten herkkujen lisäksi hankitaan myös hieman erikoisempia ruokia. Uutena vuotena voittaja aikoi juhlia ja ampua raketteja oikein olan takaa. Nyt on varaa ampua vähän enemmän rahaa taivaan tuuliin, hän nauraa. Joulun jälkeen alkaviin alennusmyynteihin ei ole tarvetta lähteä. Jos tarvitsen jotain, menen ja ostan sen. Alennuksia ei tarvitse välttämättä kytätä. Myös tämä voittaja aikoo paeta tammikuussa pakkasia Taimaan lämpöön pariksi viikoksi. Oh, halleluja song. Haistakaa vittu, oon lottovoittaja. Näin se menee, jätkät hei.

0: Parasta suomi-räppi just nyt. Anna mennä, Stepa.
1: Yes. Alkaa tulla nälkä. Voisi syödä taas jotakin.

0: Emme. Joo. Tiesittekö, että Guinnessin ennätyskirjassa Jordi on nuorin laulaja, jolla on ollut ykkös sijalle sijoitettu kappale. Mutta silti Jordi on syntynyt vuonna 1988 tammikuussa. Eli se on paljon vanhempi kuin esimerkiksi ihmiset, jotka aloittaa tällä hetkellä yliopisto, puhumattakaan abeista tai muuta sellaista. Jordi on vanhempi kuin kukaan teistä tai teidän pikkusiskoistanne. Että eipä paljon naurata. Vai mitä mieltä olette? Ei naurata.
1: Sorry.

Ο άνθρωπος του μενόμενου. Να σου πει.

Thank you.

Tää kuulostaa hauskalta. Kuunnelkaa. Tää on Italian salaattia ja sörseli. Kuunnelkaa. Joskus Italian salaattikin kuulostaa seksiltä.

täällä laula, laula, laula, lauluja. Ja sinä läneeni pieni, pieni, ihan pieni, pieni, ihan pieni, pieni, pieni, pieni, pieni, pieni, pieni, pieni telkkari.

vaivot tokraan. Olisitko sinä valmis puolustamaan rikkaita? Olisitko sinä valmis puolustamaan rikkaita? Rikkaita. Olisitko sinä valmis puolustamaan rikkaita?

0: 하나 볼래?
1: Jos saisi yhden asian elämässä valita, niin kyllä meikä varmaan aina söisi. Miksei?

0: Joo. Hyvä radiohaari. Kuuntelija. Tätäkö sinä elämältä halusit?
1: Lopetetaan lähtenys, mennään suoraan sinne. Hän on kolme kappaletta lisää kilpailuja, pysyvät mä kahden viikon matkalla. Onko täällä semmosia? Missä? Lähdemme hakemaan saatiin. Siellä pelellä on mies, jolla on vihreä. En saa minkä merkinä teepaita. Tule tänne näin. Tule tänne niin. Ja anna passi tänne. Ja katsotaan tätä passia. Sehän on passi. On voimassa vuoteen 2004 asti, se on hyvä. Mikä sun nimi on?
2: Pasi.
1: Pasi. Pasi, mene tuonne Lilli luokse. Jarkko.
3: Rohan.
1: Kerro meille.
4: Heipä hei, tässä me ollaan vieressä Susanna. Voitko sä lähteä 8 viikossa matkalla?
3: Joo.
4: Sulla on passi kunnossa, hammasharja kunnossa. Sä oot treenannut Pasi ja hammasharja tanssia, eikö?
3: Kyllä.
4: Tässä on ammattilainen vieressä. Seuraa Petteri ja Tino, etsi kolmas.
1: Minä etsin kolmatta kovasti. Minä pyydän teidät kaikkia tuomaan passi tähän keskelle. Tuoka passi tähän keskelle. Passi. Kaikki passi tähän näin. Nyt katsomme jälleen, mitä tässä käy. Katsomme jälleen, mitä tässä käy. Nyt jonkun passi lähti. Ja nyt meillä on semmonen tilanne, että täällä on mies nimeltä Troy. Hello, Troy.
5: Hello.
1: Can you go for a 2 week trip?
5: Sure, we can.
1: You can?
5: Yeah.
1: Are you sure?
5: Yeah.
1: Okay, go with Anson over there. Meillä on kolme kilpailijaa. Anna heille suuret aplodit tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa. Yleensä me esittelemme artistin. Jälleen kerran, saanko pyytää suuret aplodit? Sound of Rock!

0: Ahora suena el tambor, sound overall. The Cowboys ride again. El mid que no, yo le mando suena el tambor, come on. Ihmiset yrittää säästellä täällä, minä en suostu sellaiseen. Menemme toiseen kilpailuun, pyydämme kilpailijoita sisälle ja annamme heille lämpimät tervetuloja Salopoodille, tietysti. Ja meillä on täällä siis, meillä on Pasi, Susanna ja Troy. Heidän tehtävänä on juosta tämän lähtöportin läpi.
1: Through this gate you have to run. And you will run upstairs.
0: Yläkertaan. Ja aina tuonne peräbaariin. Siellä peräbaarissa odottaa Jarkko, joka kertoo, mitä heidän pitää tehdä siellä.
2: Täällä on meillä aarteen arvioita pisteitä. Meillä on tosiaan säkkiä, mistä suurin osa on pelkkää. Niin kuin näin normaalisti ei yhtään mitään. Yksi on todellakin aarre. Se on painavampi. Se pitää löytää ilmasta alas. Vaikeeta.
0: Se ei sen vaikeampaa pitäisi olla, joten olemme selittäneet kaikille kilpailijoille kertaalleen tämän. Onko yleisö valmis? Muistakaa kannustaa sitä oikeaa ihmistä. Odotan ensimmäinen, Pasi, tulepas tänne näin. Ja kilpailijan täytyy pitää tuo hevonen siis haarojen välissä. Muistakaa tämä, tämä on erittäin tärkeä. Pasi, sinne yläkertaan, niin puhutaan valmis. Aika alkaa. N. Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. N. Y. T. Nyt. Kannustaa Pasia loistavaan suoritukseen, come on.

0: 7 sekuntia, Pasi, näytä sitä tänne. Tämä on pussi. Odotan seuraava kilpailija, Susanna. Ole hyvä, mistä päin Susanna?
1: Lohjalta.
0: Lohjalta, onko sä ketään muuta Lohjalta? No, se muutama minä. Susanna, sun aika alkaa. NYT! Kannustaa Susanna.

0: Bussia, onko tämä oikea bussi? Tämä tuntuisi. Se on oikea bussi. Are you ready, Troy? Where are you from, Troy?
1: Sydney, Australia.
0: Sydney, Australia.
1: Wow.
0: All the way from Australia. Australia, Sydney, Troy. Ready, steady, go!

Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sitten kohta mennä nukkuu. Parin tunnin päästä lähtee juna Jyväskylään. Koti. Koti on siellä, missä sydän on. Minun sydämeni on syvällä sisälläni pienessä lasisessa purkissa, jonka seinät ovat mustuneet, kun se on ollut liian kauan liekin alla. Siellä mustassa purkissa sydämeni on, ja siellä on kotina. Syvällä siellä. Mitähän sitä soittaisi? Hmm.

Siinä oli Brian Adams. Nyt hyvää yötä Jukka ja kaikki muutkin. Mä luulen, että mä kuolin ja menin taivaaseen. Tää on Tapanin päivä. Kuuntelet Radio Hearia. Muistakaa huomenna kello 12 Järviradio yölähetyksen uusinta jouluspesiaali. Kuunnellaan se yhdessä. Se on hyvä lähetys. Sellaista. Radio Hearilla pyörii myös mahtavia keikkauusintoja. Koko joulun ajan ja myös kohti uutta vuotta. Hear ry vuosikokous pidetään 30. joulukuuta ja sinne ovat tervetulleita kaikki. Kokous alkaa kello 16 sohvissa Jyväskylässä. Osoitteessa Kauppakatu. Tulipa naksahtava pieru.

footage inside my eyes. Visible when you look into a

don't feel fine. I wanna live your baby, but I've been so hurt.

Hoi, yksi ihminen, punainen takki tuossa ensimmäisessä pöydässä. Joo, hei, vie se väkkärille juhlikeä.

0: Yeah. Yeah. Yeah, ha, yeah, ha.
1: Täällä toivekappaleita on toivottu runsaasti. Osan soitamme, osaa emme soita ikinä. Se on varma. Mutta Levy and the Livingsia soitamme varmasti.
0: Joo, ja Daft Punkia.

0: ihana biisi.
1: Napista tän tän, niin silmissä syttyy.
0: Shoo shoo, shoo shoo, shoo.

kotimaisen musiikin parista siirrymme Britteen saarille, liikutaan kaikki ylös. Moving, moving on up. Me oltiin kaikki sokeita viime vuosituhannella, mutta tällä vuosituhannella ja vuosikymmenellä me kaikki voidaan nähdä, miten se oikeasti menee se juttu.

Mahtavaa, aivan mahtavaa. Hän hakkaa rumpua.